0: 626-628-6000.
1: Tu carro ya.
2: Yo me encargo de todo. Solo diga que se cayó en la casa.
3: Ok, jefe. Ok, jefe.
4: Llama al jefe.
5: No contesta.
6: Hola, yo soy Gloria B. Esta es una historia típica. El obrero se cae, el jefe da promesas falsas. Por tu bien, llama a una ambulancia y enseguida llama a Gorajet.
7: Gorajet, los abogados del pueblo. 212-267
8: gane. Ambientazo esta noche y en las gradas no cabe ni un alma más. Por aquí dos fans, uno al lado del otro. Ambos sostienen una Heineken. Empieza el canto, ¡qué sincronía! Llega un corner, se inclinan hacia adelante juntos y ¡gol! Espera, espera, ¿eso es un abrazo? ¡Eso es un abrazo! Extraños al inicio del partido, amigos al final.
9: Los fans tienen más amigos. Encuentra los tuyos en las gradas. Heineken, cerveza oficial del fútbol. Debes tener más de 21 años para comprar. Disfruta con responsabilidad.
10: El Ministerio de Deportes de la República Dominicana, su ministro Kelvin Cruz, con el apoyo del presidente Luis Abinader, te invitan a disfrutar y participar por segundo año consecutivo de los históricos Juegos Juan Pablo Duarte New York 2026, celebrándose desde el 14 al 23 de agosto. Más de 2,000 atletas estarán compitiendo con orgullo en 22 disciplinas. Juegos Juan Pablo Duarte New York 2026. Organiza Unión Deportiva de New York. Patrocina Consulado General de New York, Banreservas, Index y el Ministerio de Deportes de la República Dominicana.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied. New.

0: Vacilón de la mañana.
1: La vacuna, ¿hace bien o hace mal?
2: ¿Qué piensan de las vacunas?
3: Cuente, ñato.
4: He hecho una hueva vacuna, ¿no? Me dio neumonía. Después de neumonía, me compliqué. Yo cargaba 4 cubos.
2: Que antes él cargaba 4 cubos.
4: Ya no me puedo cargar.
5: Ay, Dios mío.
2: Teresa, buenos días. Vacilón de la mañana, dale.
6: Jamás me vacuné yo. El doctor me decía, póngase la vacuna que le va a dar menos. Le digo, usted colóquese la primero en la lengua, porque yo no.
0: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
7: Accidente hasta el punto pues de que quedé deshabilitado. Tan pronto me comuniqué con la oficina de Morgan & Morgan en español. Eso fue un gran alivio. Ellos no cobran si no ganan. Nunca se habló de nacionalidad o de estatus legal. Me dedicaron más tiempo de lo que yo esperaba. Me ayuda no solo en la parte legal, sino también emocionalmente. Agradezco mucho a Morgan & Morgan.
8: Morgan & Morgan, el bufete de lesiones más grande de Estados Unidos, lucha por conseguir una compensación justa. Hasta ahora hemos recuperado más de 15 mil millones de dólares para nuestros clientes, sin importar que no tengan papeles. ¿Lesionado? Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com para una oficina cerca de ti. No pagas nada si no ganas. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
3: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
5: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto-Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
3: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
5: Pepto-Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
0: Más de 5 millones de latinos en el área triestatal.
10: En vivo desde New York City para el mundo.
11: New York. Yeah. Are you ready?
12: Are you ready?
11: Are you ready?
0: Este es el verano excitante de Mega. Mega 97.9. La Mega Mezcla, la Mega Mezcla con DJ Joan.
13: La Mega Mezcla con DJ Joan.
0: 97.9.